I zapne pilko i tegli tri put više. Cijele dane kopa kao krt. Il prži sunce, il pljušte duge kiše. Svaki grob je uzoran ko vrt. Iz dana u dan on ima više para. Troši malo, postoje škrt. Pošteno radi i nikoga

Dobro je, pilko. Ne kukaj više, jer evo čas je. Kucnu od bole, sakupi pare. Idi i igraje, i glas mu šapne.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

sve što počne, sve što traje, svoju tamu i noć ima. Što se želi, što se daje.

strani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo nas, 8 sati i 16 minuta nakon što smo čuli Luka Carbonija i Giovanottija, sad ćemo čuti Matiju koji je blizu Mate Balote.
2: Tako je, malo dalje sam danas od Mate Balote. Danas sam odlučio malo promijeniti lokaciju, poziciju, ali stigao sam pohvatati sve. Na zelenom mrkatu je bome živo i sve više čuješ stranih jezika.
1: A da.
2: Tako da, da, ovoga sjatili su se turisti, kupuju, razgledavaju, uzimaju šparog, uzimaju jagode, gledaju tu našu verduru koja, vjerujem, čak da u krajevima iz kojih oni dolaze nije baš toliko domaća ponuda
1: i dostupna.
2: Prisutna, tako je, ali s time naravno se i prati klasični rast cijena.
1: Aha.
2: Tako da upozoravam naše domaće da dobro, dobro paze i dobro pregovaraju kada dolaze.
1: Eto,
2: na tržnicu.
1: Bravo.
2: Na peškariji je sve više i više pedoša, oni nekako ulaze u trend,
1: uh-huh,
2: i idu oko 6 eura se kreće cijena, te ono što sam primijetio da se sve više narančasti i rozi od gamberi, odnosno kozica.
1: A daj.
2: I one su sad očito hit u trendu, one idu po 15 eura za kilu, tako da tko voli, neki zvoli.
1: Uh-huh.
2: A ostatak ponude klasično od orade, brancini, srdela još nema toliko. Raža sam primijetio, evo, da ima dosta.
1: Raža.
2: Tako je, da, da.
1: Uh-huh. Da, da, evo, dosta zapravo sad malo drugačija, raznolikija ponuda što se tiče ribe.
2: Da.
1: Možemo to tako reći.
2: Da.
1: A taj promjena sezone, znači na zelenoj tržnici je, sad mora sve biti zeleno, doslovno se zeleni.
2: Mm-hmm.
1: Još nešto što si primijetio, da zaključimo rubriku?
2: To je to, ništa, samo evo, još jedan put da ponovim ljudima kako dolaze ljeto, dobro pregovarajte i dobro pazite.
1: Dobro progovarati i paziti, hvala ti na tome. Dobro, Matija, ti ćeš napraviti jedan džir, pa ćemo kasnije reći gdje i što, vrati nam se malo kasnije, a mi ćemo ti se zahvaliti i malo zasvirati.
2: Pozdrav.
0: Na poljani mate balota, speškarije i markata.

0: tobom kod kuće, s tobom po svijetu. Radio Pula.
1: Radio
2: Tržnica. Radio Tržnica, kao i uvijek u 10 sati i 30 minuta. Valter, da li ti nešto treba u životu? Da li imaš neku uslugu ili proizvod koji ti trenutno u životu jako treba, da odmah ciljam na to, da koncentriram se?
3: Ajde, daj mi vremena da vidim ča mi ne radi.
2: Ja tebi čitam misli, a u tvojim mislima vidim dvije felge i gume Sava ljetne.
3: Taman za frižider.
2: Tako, jer se prodaju felge i gume Sava ljetne, 205-55-16 su dimenzije, naravno 4 komada, cijena je po dogovoru, a za te gume zovite na 091-214-140.
3: Odlično, dalje.
2: Gume su za automobil, ili tako? A prodaje se i automobil Suzuki SX4 Diesel 2008. godište, registriran je do 8. mjeseca i u odličnom je stanju, nalazi se u Puli. Informacije na telefonu 098-970-0062. A ako vam bude možda malo hladno po ljeti, možete se grijati sa suhim i zelenim drvima koji se prodaju u Valturi. Zainteresirani zvati na 091-504-8582. Što drva ostavljaju za sobom? Naravno, ono, prljavštinu, prašinu, i to sve možete usisati sa usisavačem koji se prodaje. Usisavač je na Dubinsko i na Paru, hitno se prodaje na Puli, u Puli je na Verudi, 052-219-181 je broj za taj usisavač. Ili od tih zelenih drva možete lijepo si popuniti jednu drvenu dnevni boravak, drveni stan si napraviti i njega ukrasiti sa rustikalnim namještajem koji se prodaje. Namještaj od masivnog hrasta u veoma je dobrom stanju, dnevni boravak, blagovanski stol sa 6 stolica, spavača soba, garnitura za hodnik, cijene po dogovoru. A uz to se prodaju i lusteri, ručni rad od masivnog hrasta i oraha, 4 su lustera, pogodni su za rustikalne restorane, konobe, agrarni turizam, u veoma su dobrom stanju, cijene po dogovoru, te uz to možete se cjenkati za aluminijske teleskopske ljestve više namjenske, jer netko treba te lustere i postaviti. U veoma dobrom stanju su ljestve, model Alpus Al, sve je u Puli na 098-198-1481.
3: Evo, moj aplauz, nikad tako poetičan ulaz u Radio Tržnicu, prava uvertira da se...
2: A džani bi da slika,
3: a mi imamo pravu uvertiru, da se ovako izrazimo opernim riječnikom. A sada je, kako se kaže, pauza, što se tiče tvoje poetike, kreću naši slušatelji, 210-810, imamo već nekoga na...
4: Dobar dan. Ja imam za prodat sljedeće stvari. Znači, grijač za centralno grijanje na ložulje tipa Rijeli.
3: Da.
4: Skoro novo.
3: Ložulje.
4: Da.
3: Rijeli.
4: Tipa Rijeli. Uh-huh. Skoro novo.
3: Dobro.
4: Onda imam kovač ko nakovalo. Težina je 50 kila, dužina je isto 50 cm.
3: Koliko je težak?
4: 50 kila.
3: 50 kila.
4: Da. Uh-huh. Onda imam za berbu jednu bačvu drvenu od 310 litara.
3: Drvena i bačva?
4: 310 litara. Mhm.
3: Uh-huh.
4: I dvije od 100 litara drvene isto.
3: Uh-huh.
4: Onda imam imam ove inoksove.
3: A, bačve. Isto bačve od inoksa. Bačve
4: dvije od inoksa, jedna je od 190 litara, druga je od 310. Uh-huh. I dalje je su ti bocuni i tako dalje.
3: Razni bocuni.
4: Da.
3: I? Ča još?
4: I ča da vam rečem, tu ima još Ma, nije važno. Ako to nije važno toliko. Dobro, na telefon sve skupa je to na 095 86 862 1 540.
3: Zapisano.
4: Ok, hvala okay, lepa.
3: Hvala lipa i vama. Lijep pozdrav.
4: Ne, pozdrav.
3: Dio, idemo dalje.
1: Dobar dan. Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Izvolite.
1: Ja prodajem jedan Ford Focus 1.6 diesel. Mm-hmm. 2009. godište.
3: 2009. diesel.
1: Da, 1.6. full oprema. Znači klima i sve zimske plus ljetne gume, aluminijske felge u super stanju.
3: Ljetne i zimske gume, alu felge, super stanje.
1: Da. I jedan Hyundai Tucson, 1.7 diesel.
3: Hyundai.
1: Da, 2018. godište.
3: Hyundai, dim je da. Hyundai Tucson,
1: 2018.
3: godište.
1: 1.7 diesel, registriran do druge godine, do drugog mjeseca, nove gume ima, u super stanju isto. Telefon 099.
3: Samo trenutak, 27. veljača, nove gume, super stanje, to smo napisali, ok, super stanje,
1: 099,
3: uh-huh.
1: 673,
3: da,
1: 8403,
3: 8403, zapisano.
1: Hvala li pa Bog.
3: Hvala vama, sretno, halo, čujemo li se?
5: Da, prodajemo domaći bijeli krumpir.
3: Kratko i jasno.
5: Da, na 095.
3: Samo trenutak, domaćeg bijelog krumpira. 095.
5: 849.
3: Da.
5: 43.
3: Da.
5: 95.
3: 95, zapisano.
5: Hvala lijepa, pozdrav.
3: Pozdrav. No, pozdrav, idemo još jedan pa ćemo na Matiju. Halo.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Da, prodajemo jednu imbalirku, kocke bale,
3: uh-huh,
6: u super odličnom stanju. Onda bijelo vino i rakiju. I maslinovo ulje, još jedno malo.
3: Je ustalo.
6: Da. Na broj 098-535-524.
3: Zapisano.
6: Lipi pozdrav.
3: Također živjeli. Ugodan vikend. Matija, čujemo mailove.
2: A za sve kojima je radni vikend, prodaje se rabljena prskalica za traktor od 200 litara. Dakle, ako imate traktor, nemate prskalicu, ovo je za vas. I to si možete priuštiti na telefon 099-590-6587. Do kampanje se nekako mora doći, a najbolje je u kampanju sa osobnim automobilom Renault Megane. I to 2012. godište, on je baš baždaren za kampanje i ceste i di god Megane ide svuda. Registriran je do kraja 5. mjeseca ove godine, u dobrom je stanju, drugi je vlasnik, a Megane si zgrabite na broj 098-930-8660. Možda niste osoba od Megana, ali ste sigurno osoba od Citroen Xara Picasso 2.0 HDI. Isto tako se prodaje 2005. godište. Registriran je do 4. mjeseca 2027. tako da nemate tu brigu skoro pa punih godinu dana. 091-166-9201. Nemojte da netko bude brži od vas. A što može biti brže nego Renault Scenic? 1.5 DCI se prodaje, obiteljski automobil, 2005. godište, vožen je na području Pule i okolice, a registracija mu je istekla. No, auto je u voznom stanju, nije sudjelovao u sudaru, a na 300 000 km napravljen je veći servis. Obzirom da auto ima godina i estetskih nedostataka, cijena je po dogovoru. Više informacija na 097-738-5977. Ukoliko se desi da ste došli doma kasno na večer i zaboravili ključeve od stana, ne možete ući u zgradu, uvijek možete imati jedan stambeni brodski kontejner negdje na svojoj livadi njivi sa krovnom konstrukcijom, 23 metra kvadratnog prostora, kompletno namješten za stanovanje. Opremljen je sa centralnim grijanjem na plin, grijanjem za toplu vodu, klima uređaj, TV, kuhinja, WC, tuš, dnevni, spavača, soba i tako dalje. Niti ne morate više se vraćati u svoj stan, zaboravite ga. Cijene po dogovoru. na 004-664-175-9970. Evo, gospodinu je tako dobro van kuće da mu je i mobitel strani. Slike tog stabilnog kontejnera pronađite na Njuškalu.
3: Isto.
2: I imamo još jednu vozilicu s kojom možete doći do kampanje ili do grada ili gdje god vam treba, a to je Opel Corsa. 2007. godište, benzinac 1.2, metalik zlatne boje. Gdje ćete bolje za ovo?
3: Zlatne boje, metalik.
2: Da. Kilometraža 178 tisuća kilometara, to je zaista odlično. Te za više informacija zvati na 099-680-0402. Walter.
3: Idemo dalje. Hvala Matija, halo.
7: Halo.
3: Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Recite.
7: Prodaje se rezervna guma za Ford Fiesta.
3: Rezervna?
7: Da.
3: Uh-huh.
7: Guma za Ford Fiesta.
3: Uh-huh.
7: I krovni nosači za Audi A3.
3: Fiestu i krovni nosači za Audi A3. Dobro.
7: 091.
3: Da.
7: 971.
3: 971.
7: 31.
3: Da.
7: 35.
3: 35. Zapisano. Hvala.
7: Pozdrav.
3: Pozdrav. Halo, idemo dalje.
8: Halo.
3: Izvolite.
8: Prodajem zemljište u Rovinjskom selu. 12, preko 12 hiljada kvadratnih metara. Na tom zemljištu ima tri objekta. Ukupne površine sva tri objekta su negdje oko 600 kvadratnih metara. Ima na istom zemljištu ima 180 stabala maslina. Onda ima vrt ili bašta, kako hoćete. U toj bašti ima voćnjak isto, negdje oko 40 voćaka. Voda, struja, internet, ima na toj parceli sve. I broj telefona, 095-513-236-0.
3: Zapisano.
8: Hvala.
3: Hvala i sretno. Idemo dalje. Halo.
9: Dan.
3: Dobar dan.
9: Daje se, iznajmljuje se parcela na duži period, duže vrijeme, javiti se na telefon 098.
3: A gdje je
9: Ufažani, Ufažani, Ufažani, da.
3: Samo trenutak, duže,
9: duže na dužem periodu,
3: vrijeme,
9: duže vrijeme,
3: Ufažani.
9: Dakle je, telefon,
3: da.
9: 098,
3: da.
9: 913,
3: da.
9: 6905.
3: 6905.
9: Zapisno. Lijepi pozdrav.
3: I vama. Prijatno.
9: Prijatno dođenja.
3: Pozdrav, halo.
10: Dobar dan, želim.
3: I ja vama, i mi vam.
10: Ja bih malo prodati na Jatomo Vinkovića, malo ima problem, ne dela Livi Zmigavac i klima ne dela. Enda je klubidirka stolarska.
3: Samo pomalo. Vinković.
10: Ne dela Livi Zmigavac i klima ne dela.
2: Klima, naglasi da klima.
3: Klima, ne dela Livi Zmigavac. Ali to će biti problem ku klima.
10: Da, da, da.
3: Znate, odmah ću vam reći, iz iskustva.
2: Ima Bluetooth.
10: Kombinirka, kombinirka marangonska ili za stolare i jedna kopač, kopačica, dizel, 10 konji, neke benasin. Na 091.
3: 091.
10: 73.
3: Da.
10: 64. 514.
3: 514. Znam nekoga ki bi mogao instalirati klimu na tom ovim. On je jedini u svijetu koji to radi.
10: Naš
3: prijatelj Sale.
10: Hvala Bog.
3: Pozdrav, hvala šenjor. Idemo dalje. Halo.
11: Dobar dan.
3: I vama.
11: Povoljno prodajem plinski roštilj sa dva plamenika u ispravnom stanju. Poklanjam i priključak. Malo korišten.
3: Samo polako. Povoljno prodaja roštilja.
2: Plinska.
11: Plinski roštilj
3: dva,
11: sa dva plamenika.
3: Plamenika, znači da je plinski.
11: U ispravnom stanju. Malo je korišten. U Puli na broj telefona 098
3: da.
11: 19 38 207.
3: Zapisano.
2: To ste za 1. maj roštiljali, pa sad ne treba više, je li da?
3: Da.
11: Ne. Hvala, ne.
3: Ne, razbio se pa jer su i drugog maja roštilja.
11: Ne, na drugi smo, na drva smo za prvi maj. Dobro. E, tako je, da.
3: Klin je poskupio.
11: Da.
3: Šenjora, sve smo zapisali.
11: Hvala. Hvala. Ćao.
3: Pozdrav, Matija, nastavi.
2: Idemo malo pričat o kemijskim elementima, odnosno ne, o elementima koje nalazimo u prirodi, a jedan od elemenata je drvo. Od drva možeš napraviti svašta, kao na primjer drvenu garnituru za sjedanje, dvosjed i dvije fotelje s jastucima koje se prodaju od punog hrasta.
3: Puni hrast.
2: Na telefon 091-793-4534. Kad smo već kod drva, sa drvima se možemo grijati, a prodaje se pečna drva Plamen Gala 8 kW proizvodnje 2023. Malo je korištena, na telefon 091-793-4534. Na u prirodi osim drva nalazimo i razne metale i od njih radimo bačve. Prodaje se bačva od inoksa za vino sa špinom 200 litara i PVC bačva, to smo sad kompletno van prirodnih materijala, ali kvalitetna PVC bačva tinja isto sa špinom 300 litara. Info na 091-510-0233. Mercedes B-klasa se prodaje. 2010. godište, registriran je do 9. mjeseca 2026. Informacije na 091-510-0233. Odlično. Ako ti ne treba Mercedes, sigurno ti treba dvosobni stan u Fažani.
3: Da.
2: Kome ne treba dvosobni stan u Fažani? Stan je na odličnoj poziciji, te možete se informirati za njega na broj mobitela 097-684-3485. Imam još samo jedan mail, pa bi ga čuvao za kraj.
3: Može. Halo, halo, idemo dalje.
12: Dobar dan. Prodaje se urbanizirano zemljište na otoku Krku. Sveti Ivan, općina Dobrinj.
3: Samo to polako, da lijepo budemo precizni. Urbani, jer ne znam to ni zapisati. Zirano zemljište na otoku Krku.
12: Da.
3: Rekli ste mjesto?
12: To je Sveti Ivan, općina Dobrinj.
3: Sveti Ivan, općina Dobrin.
12: Da.
3: Dobro. Dalje?
12: Na broj telefona.
3: Koliko je veliko zemljište?
12: Nisam sigurno, otprilike 800 do 900 metara.
3: Kvadrata, 800
12: do... Da, kvadrata.
3: Napisat ćemo ovako, oko 800 kvadrata. Recite broj.
12: 098.
3: Uh-huh.
12: 33.
3: 52. 52. 1-5 sam dobro rekao. 3-3-5-2-1-5.
12: Bravo.
3: Hvala vam.
12: Hvala lijepa i lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Vama, pozdrav, halo.
13: Halo.
2: Halo. Znate.
13: Buongiorno, cari amici.
2: Buongiorno.
3: Guten Tag.
13: Može i guten Tag. Može.
3: Meine Freunde.
13: Gale, vama to ide.
3: Wenn es hier nur noch einen Mann gäbe.
13: Pa to će nama jednog dana... A treba je već davno biti nama to domaći, jel?
3: Ma da, pa je. Sad, samo u ljetnim sezonama.
13: Samo nisu nam se ispunile želje. E da, ostale smo na ljetu.
3: Recite, gospod Omer.
13: Ja ne bi puno lijep pozdrav vama, evo, nisam vas dugo čuo, a nisam ni vidio.
2: A vidio nikako.
13: A dobre, to...
2: Ko zna koliko puta smo prošli jedni pored drugih?
3: A da nismo... Da.
2: Mada ja često prođem pored Valtera i okrenem glavu.
3: A da, sigurno.
13: Vjerojatno znate da ljepota nije prijelaz.
2: Čak sad u studiju sjedim okrenut prema zidu.
3: Da, definitivno. Ja imam zatvorene oči 6 sati u studiju s njim.
13: Momci moje, ja ne bi ništa ni prodao, ja bi ni poklonio manje više slične stvari. Ja bi kupio prikolicu, auto prikolicu, ne kampuć.
3: Znači, zapisat ćemo, precizirat ću. Kupuje auto prikolicu.
13: Bez papira da mene zovu.
3: Bez sad, papira.
13: Sad policija ustavljaju boški. Ne rabiti više.
3: Ne rabiti ništa.
2: Aha, i tamo.
13: Da moraš ići preko kampanje. Ja sam rekao, dobro, Beno, mi, trebaš mi da prodati kampanju. Nema mi.
3: Policija off-road.
13: Ja, dobro, ko u Americi tamo. Dakle, da.
2: Rangeri.
3: Da.
13: To, na, trenđeri, da.
3: Trenđeri. Dobro, ćete samo to lit kupiti.
13: Pa to bi ja to lijepo pozdravio vas i sve ljude loše volje.
3: Loše volje.
2: Ove s dobrom voljom ćemo preskočiti.
3: Ma da.
13: Pa preskočiti, oni se mogu brinuti sami za sebe.
3: Da, a oni slobodne volje, to je već demode. 09 nešto.
13: 8.
3: Da.
13: 224407.
3: Zapisano.
13: Evo, zdravi živi bili, pa evo usluge, znači odvozim sve ljudima ako hoće iz kućišta, iz smeta, garaži, podruma, šutu, granje. Mogu dolaziti u obzir i vi, nije sramota i vi da nas zovete.
3: Pa ja se razmišljam, evo možda bude neka prilika.
13: Kućanski aparati, stari regal, vitrina, da to se razbije, kredenac, može sve.
3: Kredenac.
13: E, to je ono što se danas traži.
3: Znate dakle dolazi riječ kredenc?
13: Pa vjerovatno naš njemački.
3: Skoro, talijanski credere in. To su zapravo počeci socijalizma u srednjem vijeku, no to je za neki drugi topik. Ali dobro, credere in, vjerovati u, i zato je
13: to. Ostavite to za čakavijanu, pa nam malo poduže i pobliže.
3: Lijepo ste to rekli, gospod Omer. Dobro, evo, hvala i mi vas pozdravljamo, da čujemo sad ima li još poziva, pa ćemo dalje.
13: Hvala puno, bog.
2: Pozdrav.
3: Kuraja. Idemo dalje, halo.
14: Dobar dan.
3: Dobar dan.
14: Halo, ja imam 4 podnice, 2 ortopedske, 2 normalne, 80 puta 200 i 2 madraca, nisu novi, ali 2 godine se je spavalo mjesec dana na njima.
3: Skoro novi. Znači 2 normalne i 2 ortopedske.
14: Da, i onda imam stvari, krevet za invalide, što se diže, se spušta sa strane, ima ove da ne se pade doli. Imam madrace na zrak 2 sa pumpom i onda imam komodu, stolicu, kolica, imam sve tih stvari od što sam imala bolesnog muža. To sve ako nekome se dogovorimo za cijenu, na broj telefona 091 88 100 43. To je u Puli.
3: Samo trenutak, znači cijena po dogovoru.
14: Da.
3: Samo mi recite da nisam slučajno žbalja, važne su stvari, a važan je broj telefona, znači 091 881 0043.
14: Da, odlično. Dobro,
3: eko, hvala gospođo.
14: Ugodan dan.
3: I vama.
14: Čao.
3: Zdrav, sretno. Idemo još jedan poziv pa ćemo čuti Matiju, jer neki mailovi čini mi se da su stigli. Halo? Čujemo li se?
15: Dobar dan. Ovako, prodaje se ručno kamen, ručno klesan, obrađen za samo postaviti.
3: Kamen.
15: Znači, ručno obrađen kamen. Klesan i samo za ga postaviti.
3: Dobro.
15: 25 metri kvadrati.
3: 25 kvadrata.
15: Da. I to je u Peroju. A broj telefona je 098.
3: Da.
15: 166.
3: 166.
15: 12 03 03.
3: Zapisano.
15: Hvala lipa.
3: Hvala vama. Pozdrav. Izvoli Matija.
2: Jedan jako zanimljiv mail imamo, jer nema ništa u tekstu maila, ali sve piše u naslovu maila.
3: Aha.
2: Stare krovne tavelice 900 komada i nove krovne takozvane onduline na mobitel 091 239 0026. Hvala L. Boh.
3: Lipi Boh.
2: L. Boh piše i sve u naslovu, da niti ne moram otpirat mail.
3: Bravo.
2: Super. A osim toga imam jedan mail koji nema naslova, a sve je u tekstu maila.
3: A vidiš ti to.
2: Kako se ljudi nadopunjuju, kao puzlice se slažu.
3: Bravo.
2: Ovaj sa cijelim tekstom u mailu kaže da prodaje Opel Adam 2014. godište sa plinom, nove gume, stanje je odlično, registriran je godinu dana, a prodaje se na 091 523 6303 i s tom trojkom. Ja sam završio za sada mailove.
3: Super, odlično, dobro je to znati. Idemo, imamo 5 minuta još do kraja emisije, još koji poziv, halo.
16: Dobar dan.
3: I vama.
16: Mi imamo jednu kosilicu bičiješe sa novim motorom, dizela.
3: novi motor koselica, dizel.
16: I koselica, da, dizel. Imamo onda jedan Carraro, Antonio Carraro traktor. To je jedan konj s frezom, jednobrazni i dvobrazni. To je sve za prodat ako je ti zainteresiran. Mm. I jedne manje disk plugove u odličnom stanju.
3: Jedne disk plugove.
16: Da, dvobrazne. Samo na broj 098.
3: Samo trenutak, plugove u dobrom stanju.
16: Da.
3: U odličnom stanju.
16: Tako je.
3: Da, da, razlika je. U odličnom stanju. Slušam, 09.
16: 8, 422.
3: 422.
16: 578.
3: 578, eko.
16: Na svidanje.
3: Na svidanje, hvala. Idemo dalje, halo.
17: E, dobar dan.
3: E.
17: Prodajem fotelju već dugo, puno puta, na razvlačenje i za sjedenje, nova, niko nije na njoj ni ležao ni sjedio. Ne treba mi sad više u kući, pa ako mogu je prodati na
3: 099-563-8-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 informacija, kamo li još vas slušati. 099 563, da,
17: 8818.
3: Zapisano, tako može.
17: Okay.
3: Vi ste žena od akcije, to se osjeti.
17: Od akcije, mora biti.
3: Morate,
17: mora biti.
3: Bravo, samo tako, tako nastavite.
17: Tako je. Tako.
3: Ale,
17: je.
3: Kuraja.
17: Ok, kuraja i vama, čao.
3: Pozdrav.
18: Zdrav. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
18: Pozdrav, ovako, ulike razne starosti za presadit.
3: Po orka.
18: Gremo naprijed.
3: Pomalu, nu.
18: Dacia Duster, 4x4.
3: Črna.
18: Crna, benzinac. Ovdje se podaje jedan aparat za varenje, trofazni, 500 ampera, sve ću reći pole u njemu. Prodaje se jedan kanuća po kemu kuri za lov. I sa nosačima za karabinu crvena zastava samo. Jedan nosač za breke vozići zvan, samo za Suzuki Jimmy. Učinjen ručno, ali je to komodno, sam odupira čak i vrata. I jedan motor se prodaje marku ne znam sad na pamet preko sam nidića i uglavnom nekog ga interesira je motor ovi motori koji su stariji ovi
2: old timer kažem
18: već ono pok uglavnom motor je ok i na 091
3: da
18: 431
3: da
18: 0062.
2: Ste rekli motor je okej.
18: Okay. Da, da,
2: starinski i, onako.
18: Da. I jedna particela se prodaje od milijardi 200 kvadrati okolo vreća. Oko Baderne. I to je na to sve. Hvala lipa, Bog svima.
3: Koliko kvadrati?
18: Milijardi 200 gradbena, koli samo čestu.
3: Okej.
18: Okay. Se vidi more.
3: Dobro, odlično, bravo šinjor.
18: Bog moj ljudi, pozdrav. Bog.
3: Zadnji poziv, jel, Daniele? Može, da vidimo, ovisi koliko će trajati ovaj. Halo.
19: Halo.
3: Dobar dan.
19: Dobar dan.
3: Izvolite.
19: Ovako, ležiljka za terase ili za vrt. Čvrsta metalna konstrukcija, novo tapacirana, na rasklapanje naravno i na broj telefona zapravo mogu reći cijenu 40 eura svaka, uh-huh. Svaka dvije, a može i jedna, nema veze. Na broj telefona 098
3: da.
19: 923
3: da.
19: 62 95. Evo,
3: zapisano.
19: Koliko. Hvala vam lijepa, ugodan dan. Ćao.
3: Pozdrav i vama, svako dobro. Još jedan poziv, kaže Daniele, halo.
20: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
20: Prodaje se dvobrazni plug za Paškvali Tomovinkovića Goldoni na broj telefona 098 224 240.
3: Zapisano.
20: Hvala lipa i doviđenja.
3: I vama, svako dobro.
20: Bok.
3: To je to, Daniele, ili... Ima, i, da, kaže da je to to.
2: Jer su svi kod MUP-a, zato. Svi su kod MUP-a tamo, su čuli da je po 5 eura ide sve.
3: E, ide, svi su kod MUP-a.
2: Kako sam ih navukao da nađem parking.
3: Samo tako, da. Evo, hvala svima koji su zvali, hvala svi koji su zapravo slali mailove, možda smo nekog usrećili, a sad ćemo malo pauze i kreće top 12.
0: Radio Tržnica.

treći ja spred nas. I sad uho čujem moje ime, tvoj glas. Dala si mi svega i priko više tega.

0: Ni mala, ma se tornala. Kako je Vajkovo dobalita ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u pored. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je Vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilja, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć, od 8. do 10. svibnja.
1: Ni pet, ni šest.
2: Top 12.

0: Alo, alo, ula, ula, ovdje još vaš radio Pula. Ja sam Bel Moreto, ho, ho, ho, ho, ho, ho, si raspija. Javite se, alo, alo, ula, ula.
1: Ula.
0: Trebamo vas.
1: Aquí la señora espía.
0: Aha, dobro, dobro.
1: En español.
0: Da, ali dobro zvuči, šerpija, kao nikada pjesma važna.
1: Da, señora espía.
0: Estafan, kako no?
1: To ćemo poslije, estafadores.
0: To mi,
1: ovi šta kradu.
0: To mi se sviđa.
1: Da, i varaju, a?
0: Ma da.
1: A, bom, bom, bom. Da pozdravimo prije svega naše drage, ma drage, ma drage.
0: Ma joj.
1: Makariši me šluška.
0: Ma da.
1: Slušaoce.
0: Da.
1: Penžići i penžičke.
0: I slušaoce.
1: I svi koji slušaju, ne?
0: Dobro.
1: Ja se nadam da ondina i Valdnea su pronte.
0: Pronte?
1: I sve ostale signore i signorine.
0: Sulle rece, sulle rece.
1: Da, da, da. I
0: Vergessen
1: tako.
0: Sie nicht, sulle rece.
1: Cioè, po našu bi bila?
0: Gori uši, ma, nemojte zna. Zaboraviti gori.
1: Da, imamo, imamo. Imate bi penzići gori uši?
0: Ma da.
1: Ma vidi, ima toliko novosti.
0: Molim.
1: Moraju imati gori uši.
0: A to vi spremate tu neke novosti.
1: Ma nešto sam prontala, Bože moj. Aha. Ali prije svega, da. Idemo na početak, ki nam se javio, signor?
0: Don
1: Filippo.
0: E viva Don Filippo!
1: Hvala na pismu, jako inspirativno.
0: Da, od, pa vajk je bilo še, molim vas, njegova pisma su...
1: Kreativno, lipo, veselo.
0: Da, i puno puti vam je špjegao, noća niste nam kapili, morate priznati.
1: Ma šuti ti, šta ti a? Znaš, šta sam ja kapila. Ma vidi ovi mladi kako su bezobrazni.
0: E dobro, pa, ja nisam, ja nis,
1: kapite. Ajde, čuti, čuti. Ki je reka, kariži mi šora špija e bel moreto. Pa sama mi je još jedan 1. maj.
0: Aj.
1: E, moramo malo.
0: Aj, aj, aj, što 1. maj.
1: Da, međunarodni praznik radnog naroda.
0: Ma naći.
1: Slušaj dalje.
0: Da.
1: Kojega sve manje cijene nove generacije.
0: Da.
1: Indoktrinirane.
0: Da, normalno.
1: I novi političari.
0: Evo ga.
1: Eko, već smo tu. Estafadores je... stan aquí.
0: Stanka.
1: I novi političari...
0: Komo, kako si kjama koji lopovi?
1: Estafadores.
0: Estafadores.
1: Ajde, pusti me, Amiru. Pežići, vi ste naučili ovu riječ. Estafador. Idemo
0: ja,
1: dalje.
0: Ne zapamti,
1: i novi političari koji samo pensaju
0: da?
1: Kako sačuvati svoje...
0: Šta?
1: Šta te ja pitam?
0: Pitam ja vas.
1: Ajde ti, ja tebe kisi mladi.
0: Alo, si joj razpija.
1: Šta oni? Fotelje, bogati.
0: A, fotelje.
1: Da. Non capisco, ma mi adego, nas.
0: Da, certo, da.
1: I...
0: I čak govori, signor?
1: I ne briga njih njanke malo da sačuvaju i da obrane do sada.
0: Da.
1: Postignuta građanska prava radnika.
0: Da.
1: Joj, šta ja to pričam, ali...
0: Ne znam.
1: Kako da sam neki iz nekog starog filma.
0: Da.
1: Kad pa... čuješ ovu riječ.
0: Da.
1: Prava radnika.
0: Radnika.
1: I ostale ga.
0: Uopće riječ radnik više valjda ne postoji še raspija.
1: Ma ne znam.
0: Pa, ako djelatnik.
1: Djelatnik, sad je djelatnik.
0: Ma i svi su menadžeri.
1: I ovi drugi su menadžeri.
0: Pa to govorim. Oni prodaje pastole je menadžer.
1: Da.
0: Oni... Menadžeri su ankezidari.
1: Svi su menadžeri.
0: Pa to govori.
1: Ali bom.
0: Radnik je izbačen iz programa.
1: Nije, no, riječ je staromodna, Belmoreto.
0: Da, staromodni.
1: Ali mi staromodni, nama je to blisko, ne?
0: Da.
1: Nama je to blizu. Pa prema tome idem dalje. Da, jesi me prekinuo.
0: Ma dobro.
1: Don Filippo ste ga čuo.
0: Vratite se na temu.
1: Na temu. I on baš šta sam, da ove tu politike ne briga da obrane ono što smo postigli do sada, ne?
0: Da.
1: Ta građanska prava.
0: Tako zvane tekovine.
1: Pućanstva u našoj domovini.
0: Yeah.
1: Od interesa brane,
0: da
1: nas brane,
0: aha,
1: od interesa pohlepnih
0: da.
1: I nezasitnih kapitalista.
0: Niko.
1: A, se podirbe. Tajkuna.
0: Oni imaju velike apetite.
1: Tajkuna i kriminalaca domaćih i evropskih. Evo, to su estafadores.
0: To je prasa. Malo po malo, kako bi se reklo, sukobu pod navodnicima z šoldima, postanete sranje kao i svi drugi širašpija.
1: Bom.
0: Jer šoldi ne dozvoljavaju neke druge vije.
1: A šta bi ti domaći i strani tajkuni kriminalci htjeli?
0: E to ne znam.
1: E, ja ću ti reći jer Don Filippo kaže, do kraja bi nas htjeli osiromašiti.
0: Nego.
1: Sve koliko pućanstvo.
0: E.
1: Oteti našu do sada radom stečenu vlastitu imovinu.
0: Aha.
1: Rasprodati jedan domovinu.
0: Da.
1: I učiniti nas njihovim pokornim i poslušnim šljugama.
0: I robovima.
1: Da, to si ti dodao. Svako lito sve tužnije se festeđiva ta fešta 1. maj, kaže Don Filippo.
0: Aha.
1: Da.
0: Ovo što ste rekli, sad bi trebalo ponoviti još jedan put ću raspija. To je u stvari saborska, ono, za raspravu.
1: Da,
0: ne?
1: Ma tamo, da. Uvijek isto govore svi. Ja pratim to godinama, vajk isto.
0: Da.
1: I onda, ja moram uvijek isto govoriti. Ne?
0: Ostanete različno.
1: Ali ja to radim besplatno, a oni rade za velike plaće. Velike plaće i penzije.
0: Da.
1: Ovi u Saboru.
0: Da.
1: Lupaju uvijek isto.
0: Pa,
1: a ja isto moram lupati uvijek isto, jer oni lupaju isto.
0: Da, vi odgovarate.
1: Da oni lupaju nešto drugo, ja bi isto nešto
0: isto
1: drugo. Zavero penzići. Tako ide život. Bom šuti sada. Ove godine,
0: da.
1: Šuti malo.
0: Okay.
1: Deha de hablar.
0: Okay.
1: Ove godine u Zagrebu je bila preko kilometar duga fila.
0: Aha.
1: Brižnih ljudi koja je čekala da dobije ručak u sirotinskoj kuhinji.
0: Da.
1: Lipo zvuči, ne? Prvi maj.
0: Zvuči, nažalost, realno. Kako
1: da.
0: Je bilo sirotinsko?
1: Tako je bilo, on je rekao.
0: To je ta žalost.
1: I sada još nešto jako interesantno.
0: Mm-hmm.
1: Da fašizam se torniva po cijeloj Europi.
0: Yes.
1: I novi fašisti... Kako ih ima i poli nas.
0: Koliko ćete?
1: Koji bi htjeli promijeniti našu povijest i zabraniti proslavu pobjede nad fašizmom. Da, to je jako modi, Belmoreto. Ja sam isto primijetila, zabranjuje se ovo i ono.
0: Da.
1: Više se ne gleda na to, na tu pobjedu nad fašizmom, kako da je to bilo ništa jako lipo. A mi u Lipa, taj fašizam da je bio jako lipa,
0: da.
1: I šteta što su ga pobedili ovi drugi, ne? A mi u Istri smo specijalci, znaš?
0: Da.
1: Pa ima dosta, sad ne znam koliko se promijenilo, jer ima puno novih ljudi, ne znam, ne moram reći, ali mi sami takovi kakovi smo, mi to pamtimo kako je bilo grdo ovdje za to vrijeme, znaš.
0: Da.
1: Pa ne razumem šta treba tu imati neku nostalgiju za tim, ja to ne kapim.
0: Za čim?
1: Za fašizmom.
0: A to mislite da je to nostalgija za fašizmom?
1: Da, mislim tako, jer vidim naokolo šta se zbiva i po drugim državama.
0: Nostalgija.
1: Sada više ti nije zabranjeno ni u Njemačkoj, ni u Italiji, to se o temu govoriti. Dizati ruke u zrak, slaviti i sve to, mislim.
0: Da.
1: A ovo drugo šta se bilo postiglo, ta pobjeda, to treba gaziti.
0: Aha.
1: Evo vidiš, tu ja neka pil, mora da imam previše godina.
0: Da.
1: Evo, kaže Don Filippo. Kako će pasati ovaj Čine,
0: Čine
1: sa tom proslavom? Vedaremo, danas ćemo vidjeti drugu setimanu, šta je vira, ne?
0: Aha.
1: Ebom, dalje.
0: Dalje.
1: Plenkina okio se hvali tuta forca kako
0: da.
1: Hrvatskoj nije nikada.
0: Da.
1: Nikada.
0: Nikada.
1: Nikada.
0: Ma joj, ma nikada. Još malo.
1: Nikada.
0: Ma nikada.
1: Je rekam Plenki, nikada.
0: Da.
1: Lipše nego sada.
0: Joj.
1: I da Hrvatska ima 20 milijardi eura u plusu. Koje smo dobili od Europe.
0: Evo, to što pomoglo vam i penzijima.
1: Nama ništa nije pomoglo.
0: Aha,
1: ali evo,
0: imate za neka sranja druge vrste.
1: Ali kaže Don Filippo da je zaboravio reći da tu imamo mi 63 milijarde eura dugovanja. A?
0: Da.
1: Bom. I još kaže da trenutno 95% svih penzića imaju manju penziju od minimuma za preživljavanje.
0: Dio.
1: Jer to je, taj minimum je odredila Europa.
0: Aha.
1: A mi smo lipo, i Europa je rekla, najmanje za penziju je, za preživiti, milijari 100 euri.
0: Dobro.
1: A mi onda 95% nas ima puno manje od toga.
0: Da, vi ste...
1: I pola manje.
0: U nemogućnosti da preživite.
1: Tako je,
0: ovaj računu, če ne?
1: Da. Samo da se zna, mislim, kako je lipo da Plenki je ono što je rekao, pa neka to čuje.
0: Aha.
1: Ti ga sem ti, Plenki?
0: Da.
1: Skuća me, Plenki.
0: Skuća, da.
1: Slušaj ti me.
0: Però...
1: Mene i Don Filipa.
0: Da, certe koze vano...
1: Vano dete.
0: Vano dete, certo.
1: Šta se treba reći, pa neka sve gre s vragom.
0: Avanti,
1: popolo. Kaže Don Filippo.
0: Senti quanti.
1: Šta ti to? Najnovija notizia za sve penzice.
0: Aha.
1: koji nisu dobili
0: da.
1: Do sada,
0: do sada.
1: Ovega lita,
0: da.
1: Ni božićnicu,
0: aha, pa dobro još.
1: Šuti,
0: dobro.
1: Ni 13. penziju,
0: aha.
1: Ni uskrsnicu, ni prvomajkicu.
0: Aj, oj.
1: Prvomajkice,
0: da, kapim,
1: lipa
0: kapim.
1: Besida. Ja sam govorila da ako nam nisu da. Dali za uskrsnicu, su nas prevarili,
0: da.
1: Pa nek nam daju za 1. maj. Ali ništa, ništa, ništa.
0: Da,
1: i tako da smo lijepo postali po četvrtak.
0: Je pokazao Porši Pakić kad je to komentirao?
1: Ne, ništa nije nacrtao, on je fin čovjek. Neće valjda srednji prst ovdje crtati.
0: Pa to, da kapite, jer ako nisu niš dali, čas on. Pa, da. Pa to on ja govorio.
1: Dali su nam to, da pušimo, je rekao on.
0: Je rekao.
1: I da okrepamo od pljuća bolesti, od tolikega pušenja.
0: Ja, ono, kako reći?
1: Od tolikoga pušenja, što smo fumadori, ne, tu piše.
0: Da, da.
1: Jer kad nešto popušiš, a mi smo dosta toga da. Popušili, to nam prijeti, razumiš?
0: Recimo sve.
1: I onda kaže Don Filipo, da. Šuti malo, da dobro razmislimo za kega ćemo glasovati da. Na sljedećim izborima.
0: Da.
1: A ja pitam Don Filipa, ako išu kandidati, Belmore, tebe pitam i njega.
0: Da, njeme dobro, lako mene, ja.
1: Tu. Da. Moramo vidjeti koji su kandidati, jer
0: da, da.
1: Kad nemaš šta izabrati, to ti je isto ko na Markatu kad biraš tamo neko gnjilo povrće i on sve je gnjilo pa gledaš,
0: pa
1: ali
0: ne
1: možeš ništa izabrati.
0: Aha,
1: i
0: da.
1: Tako, e bom bom bom. I on završava to lijepo pismo
0: da.
1: Sa jednom pjesmom koju ja neću pjevati.
0: Ne.
1: Ali samo ću pokušati.
0: Kako?
1: Da ne bi pali Pejžići u nesvijest.
0: Aha, da, nu.
1: Šuti, molim te.
0: Možda ja znam pjesmu.
1: Gavemo tenkovi,
0: aha.
1: Gavemo topovi,
0: da.
1: Jer to sad za Ukrajinu.
0: Da.
1: Gavemo terra, ma senza guerra.
0: Aha.
1: To je ta pjesma.
0: Da.
1: Si čuo kada?
0: Ne.
1: Taratatatara triumfera, e viva tararara e la libertà. Ecco, tako mogu pjevati.
0: Ma to znam kraj, da e viva il comunismo e la libertà. Capite? E viva Don Filippo.
1: Ajde, da ga pozdravimo.
0: Pa da.
1: Jer je lijepo napisao sve.
0: Pa super je ovo.
1: Bez da se ko uvredi, to tako piše kako je on pisao, tako sam ja čitala.
0: Pa šta fali tome,
1: sjurastija,
0: nemojte vidjeti.
1: Ajde, idemo dalje.
0: Da.
1: Šuti malo. Strapan
0: ga do rezi, kako reći to?
1: Bankomat u Naverudi, Sančula, ne znam da li je istina, provjeri mi to.
0: Dobro.
1: Jučer i prekjučer da nije dela.
0: Aha.
1: I onda ljudi nisu imali keš, nisu mogli dignuti šolde za ići delati špežu.
0: Dobro.
1: I onda sam još čula
0: da
1: su neki kupovali na...
0: Da.
1: Tu, kako se reče?
0: Dug.
1: Na dug, da.
0: Da.
1: Jer nisu mogli platiti.
0: Dođem ti sutra, to je ono... Oni sistem.
1: Da, pa to je strašno, čovi.
0: Pa to je okej. Okay,
1: dobro da se to meni nije desilo.
0: Ali tamo se...
1: Ja sam odmah išla u grad provjeriti na bankomatu, u našu banku.
0: Tamo je delo.
1: Tamo je bilo sve u redu, ali mislim kako je to strašno.
0: Da.
1: I kako oni nama to sada obećavaju da će nam biti fantastično.
0: Šato.
1: Kad bude šoldi pravi. Kad se budu maknuli iz života našega,
0: znači sve...
1: da budemo sve preko kartica, preko interneta, preko te...
0: Da nemate šolde.
1: Da nemamo šolde u džepu
0: da.
1: I da ne možemo podignuti ništa.
0: Aha.
1: Pa da ja onda pitam,
0: da.
1: A kako će te izgledati kad se nešto pokvari? A lako se pokvari?
0: Neka pitam.
1: I lako se pokvari, vidi, evo, da, na primjer.
0: Da.
1: Pa evo to na Berudi, taj bankomat.
0: Aha, to... Pa da, ali to nima veze kad ćete vi imati karticu, njima nanke neće rabi bankomati, šta će im?
1: Pa niste,
0: niste kapili.
1: Ja sam kapila da kad se pokvari struja da smo gotovi.
0: A to da.
1: Da kažem običnim da. Riječima.
0: Običnim riječima.
1: Ili ovako neki sistem tamo im se pokvari,
0: da.
1: Ti si gotov. Evo na primjer.
0: Koji ima ona pjesma
1: žele. Evo na primjer, naša čuvena porezna uprava. Porezna,
0: da.
1: To sam čitala sinoć.
0: Okay.
1: Elektroničke usluge porezne uprave će biti nedostupne nekoliko dana.
0: Evo, šta to znači?
1: To znači da je se pokvarilo tamo nešto i da je prekinuti dio elektroničkih usluga
0: da.
1: Do 11. maja.
0: E, ma,
1: će to durati, nešto valjda vrtaju tamo.
0: Pa da, sad su delali, pa onda nidi kapisati.
1: Delaju digitalnu transformaciju.
0: Ma da.
1: I prelaze na neki sustav, na novu infrastrukturu.
0: Da.
1: Evo, to tako čitam.
0: Da.
1: I no kapišo njente.
0: Ima, govorite kao neki naučnik.
1: Pa zato što čitam, Belmo reto. Ja to čitam, ne kapim ništa. Lijepo su napisali, no kapišo njente.
0: Da.
1: I onda tako nećeš moći neke stvari tamo raditi.
0: Koji?
1: neke uplate, neke obrasce, da. Neke tamo šta ja znam, te javne službe, razumiš?
0: Kako govorite te hrvatske riječi, kivan gredi?
1: Obrazaca, la obrazaca.
0: La obrazaca.
1: Mama mia, bombo.
0: Ješ, jedan puta.
1: I šoma, eko, evo.
0: El obrazaca.
1: Evo, na primjer, tu razumiš jedan problem?
0: Ne.
1: Ne razumiješ.
0: Anche lega.
1: Bon, ako nisi da. Razumio to, onda ajde idemo nešto veselo.
0: Koje? Ne, ne, trajte se vi na to, to nije važno.
1: Pa ti kažem da smo...
0: Da ja razumim, treba da vas razumi, da slušam.
1: Ja sam već čula, puno puta i čitala sam, da ovo što hoćete napraviti ljudima, da izbace keš iz upotrebe,
0: da,
1: da ne budu pravi šoldi, aha, da je to nešto strašno.
0: Da, da,
1: jer ne samo da se može pokvariti,
0: da,
1: nego može tamo oni koji su glavni, gori, daleko, aha, tamo naši paroni, ne, nešto im se zavrti u glavi, oni da, ti samo kaže nema love, doviđenja.
0: Da, nema, čao,
1: nema ni kartice, ni bankomata, ni ništa. I onda...
0: Kako je, odjebite.
1: Da,
0: da.
1: Živi, ali tako je. Može biti, može se to,
0: biti,
1: to je
0: može.
1: Jako opasno. Da. O, a ja se sjećam da je bio već to Don Filipo opisao kako mu se bio pokvario bankomat i nije mogao uzeti šolde za platiti režije, ki mu je
0: da.
1: Bilo hitno. Sad vidiš ti, sada anke taj pensir moramo imati mi, ljudi
0: mi
1: koji živimo.
0: Mi naučili redovito plaćati svoje račune.
1: Da, Belmoreto, nikako da se riješim ove navike, znaš.
0: Da, kako?
1: Anke moje penzičke. Sam provala da me baš briga, onako da stigne mi račun za struju, znaš, da, za elektriku i da kaže, ma, baš mi briga, neka da. Čekaju, neka,
0: koga
1: neka čekaju, ne fio mio, tako sam odgojena da odmah moram platiti.
0: Da, da.
1: Sve što me pitaju, platim.
0: Dobro.
1: Stiže ti, joj, neki novi porez kako ja kapim, za stanove, za kuće,
0: da,
1: neki,
0: da, pa
1: neke komunalne...
0: Pojačava, tako.
1: Komunalne naknade, neke naknade za vode, dobro, to je sve staro, ali stalno te pitaju nešto da platiš.
0: Aha.
1: I koja pošta ti stiže,
0: koja?
1: To je samo da platiš.
0: Da plati.
1: Pa dokli ćemo tako.
0: Dokli ćemo.
1: A nama tamo podignu 15 eura, 20 eura penziju i onda misli da smo da. Povukli Boga za bradu.
0: Da, ba!
1: A gledaj, li... Ajde, a možda ćemo se refati, bilmo rekao.
0: Kako?
1: Da naš kad sam čitala,
0: aha,
1: u džurnal,
0: da,
1: Glasistre, da Europa naređiva
0: da.
1: Da se ove prazni tetrapaki,
0: da,
1: naš tetrapaki, si kapija, kad ih vraćaš,
0: da
1: ih ne bacamo, aha, nego da ih budemo vraćali,
0: da,
1: kao i boce,
0: aha,
1: i staklene boce,
0: da, da,
1: i limenke, to da se onda ti daju...
0: Reciklira, da se daju...
1: Ti doneseš u butigu, aha, i oni ti daju, kaže, 10 centi za jedan tetrapak.
0: 10 centi za jedan tetrapak.
1: Da. Pa dobro, kažem ja, bolje ništa nego ništa.
0: Tako je, tako.
1: Tako i tako dosta toga trošimo, pa 10 centi tu, 10 tamo, evo ti 20 centi.
0: Da, tako ništa.
1: Puna šaka šoldi.
0: Da, puna šaka...
1: Puna šaka šoldi. I onda dobro, i onda dalje

0: proizvodi mlijeka,
1: da.
0: Znači voćni sokovi, onda one male bočice od 2 decilitra.
1: Ma da, sveća praticamente je to, ne?
0: Da, da, da. I uglavnom kao trebali bi nam vratiti tu naknadu. Ali!
1: Stavići.
0: Više njih ima, ali!
1: Ali!
0: Da.
1: Ali!
0: Hrvatska,
1: da.
0: U ovom momentu nema kapacitete za upotrebu ove tu kartonske ambalaže.
1: Aha.
0: Ne može, nema
1: logistiku,
0: nema, logistiku, nema aparate za, da. To preužimanje.
1: Razumim.
0: Te ambalaže.
1: Da.
0: Onda moraš akupljati ručno to.
1: Aha.
0: Alane palcije, andemo avanti.
1: Poveri ljudi.
0: I onda je to problem higijenski, kaže.
1: Aha.
0: I onda traži šta?
1: Šta?
0: Da se to odgodi.
1: Aha.
0: I ta nova evropska pravila da se to odgodi. Eko.
1: Da, jer...
0: A ja sam mislila odmah sutra da ću ići u butigu vratiti ove tetrapake, da ću dobiti 10 centi, a ću pušionu. Dobro.
1: Dobro, približili smo se kraju še ove spila.
0: Ozbiljno.
1: Da, imate još neke minute da pozdravite.
0: Onda sam ti htjela nešto pitati, ja sada ne znam da li je to u redu da pitam.
1: Provate.
0: Ali ja čitam žurnal, evo glasiste.
1: Da.
0: I naturalmente, kako svaki normalni penzić, jeli penzići, svaki dan pogleda na Leo Smrtnice.
1: A, to, da.
0: Da,
1: i?
0: Moraš vidjeti.
1: Aha. Ki usta, ke ga više ni, tako da.
0: Ako poznaš koga i tako,
1: var,
0: to je normalna stvar.
1: Okej, okay. Idemo brzo.
0: I onda sam vidjela da imaju novi dizajn.
1: A novi?
0: Pa ja da te pitam, da i njih pitaš tamo zašto je to tako, da li je to moj internet kriv, moj kompjuter ili nešto, ali znaš kako su osmrtnice?
1: Kako?
0: Uske, jedan centimetar, dva. I svaka besida ovom kako piše sa tugom javljamo, u svaki red stane jedno slovo.
1: Da. Aha.
0: I to je duga kobašica.
1: Kapi.
0: I ne možeš niti pročitati.
1: Nikako.
0: Alo, glas Istre.
1: Da.
0: Šta se čeka da dođem ja tamo to regulati?
1: Ajde, alo, glas Istre.
0: To mi se ne sviđa njanke malo.
1: Da, uredite, da.
0: I da završi, šta sam gotova?
1: Da, gotovo je, da.
0: Ma kako?
1: E pa sam vam već rekao.
0: A dobro, dobro, skužaj da
1: govorim to. Ma već ste navalili, če da rekao,
0: marketing, zdravite. Marketing čeka.
1: Marketing čeka, ja. Tako je.
0: Alora, beliši mi moji penzići.
1: Da.
0: Bilo je još toga za češnjati.
1: Ali,
0: nisam stigla, ali zato vas čekam drugu subotu.
1: Okay.
0: Vaša špija i...
1: Ben Maretoš!
0: Ciao!

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio Pula.

0: Ni mala, ma se turnala. Kako je Vajkovo doba, lita ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i pariđajte. Od 8. do 10. maja svi u pored. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire, održava se kako je Vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilja, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć, od 8. do 10. svibnja.
1: Radio Pula.
2: Fonovinil.
3: Još samo